0: Bergström. Timo är nu i radiokartan. Tack för dig.
1: Ja, tack för att ni besökte oss.
0: Okej, och trevlig midsommar.
1: Detsamma till er. Tack.
0: Tack.
2: Lauantaina. Viikon kylä.
0: No niin, pyöräittiin vöörissäkin, niin eikä me kuunnella Kaitsua. Kom till byn.